נעמה ינגול דוי צורכו לי לובר לגבי לו לוונג סטו גורפה מטרדית סטו גורפה מפעם איפה מה נמסנט פורבה ג'נט נטרישה דוטריאל